0: Yes, wir hat zu hein, er will verdiege kappe niemand.
1: Verdiege kappe je, i meu papusche zasche niemand.
0: Yes, basano dich, wo wiem ki mi, wo pusche zdawa.
1: Yes, jo papo lobo, wo a to se wo smejava.
0: Smejava,
2: smejava, smejava, smejava.
0: Fidelalla, fidelalla, fidelalla, lilla, lilla, lilla, lilla, lilla, lilla, lilla, lilla, lilla, lilla, lilla, lilla, lilla, lilla, lilla, lilla, lilla, lilla, lilla, lilla, lilla, lilla, lilla, lilla, lilla, lilla, lilla, lilla, lilla, lilla, lilla, lilla, lilla, lilla, lilla, lilla, lilla, lilla, lilla, lilla, lilla, lilla, lilla, lilla, lilla, lilla, lilla, lilla, lilla, lilla, lilla, lilla, lilla, lilla, lilla, lilla, lilla, lilla, lilla, lilla, lilla, lilla, lilla, lilla, lilla, lilla, lilla, lilla, lilla, lilla, lilla, lilla, lilla, lilla, lilla, lilla, lilla, lilla, lilla, lilla, lilla, lilla, lilla, lilla, lilla, lilla, lilla, lilla, lilla, lilla,